0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Nusu Yumbu Yingwe Su. Sasi

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawan ni donjume. Lochon chobo chomo yoda, qianan jia dada nyi xinbi lin qin ti na, bu zhong longqing nin qin li kong, kang ki longqing jia xibi lan yi qibi lin qin ti shi, nga ji shan zhun yin, qi ji du tu do ngan qi lin qin nian bar ge si xiong, xian lu men tu ngan qi lin qin nian ru.